0: Yoki.
1: Quito.
0: Quito.
1: Manga.
0: Manga.
1: Kia.
0: Kia.
1: Pura.
0: Pura.
1: Que.
0: Que.
1: Ena.
0: Ena.
1: Hai.
0: Hai.
1: O.
0: O.
1: Tafirimatea.
0: Tafirimatea.
1: Tafirimatea.
0: Tafirimatea.
1: Tafirimatea.